Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni mwadventista msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa na

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda Bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose.

Eka tuwashimire cyane ndimbo bahise ngo mwanangu ntutakazero umwanya wawe wiruka n'iby'isi kubera uko niko benshi batakaje iby'ibihe bidahera ariho rero ibidasanzwe Imana iko iradutegurira mu bwami bwo mu ijuru uharanire kuzoba aho hantu mu kanya gato igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ni mu minota itanu mushamo kwikenera ikiganiro zindukana n'Imana isaha cumi na zibiri nkuko mubimenyereye hajya kuba ari umwanya w'ikiganiro.

na zibiri z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

za kutoa gizanye mashaka kwenye imani hayafahi asibani darubini inajibu itakutoa.

0: Hello.
1: Sawa.
0: Ni sawa.
1: Nataka kitu nataka yala ku.
0: Hmm.
1: Aba genti wanje bo temukuru wanje raho na kutakura.
0: Bamenyari nde none.
1: Changa.
0: Bamenya witwa gute?
1: Je.
0: Eh.
1: Ibanesa.
0: Mhm.
1: Nataka kitu yala kwa bakenti.
0: Hmm.
1: Nataka kitu nataka yala ku mukuru wanje raho mu.
0: Mhm. Ego sinzi kuri hafi ya radio wabanza wakegeza inyuma? Ah, sinzi kuri mande ya radio wabanza ukagafunga.
1: Mm. Acha gira kaya

0: mwari kandengo na mkuu ishenge yene maani awa anyo ni machera na kumirisikena seza agira kayawa gukeza mpaka wili ama na mwari kiyo kiza mwari kayawa gukeza
1: rakozi chani
0: ego reka nipuriza kayawa gukeza anu mkeshuru mama amjara agwaye ujangwa jiri mkuu kwa mkuu kisa agire keneza na wengi
1: rakozi chani.

0: Amahoro cyane.
1: Ndi warakura doga tu.
0: Alo?
1: Ndakumva we mama, akaba gukota ku radio.
0: Mhm, kaze rero mu kiganiro akaba gukeze.
1: Eh, akandi na marani kwa kwa kima na jare tu mu gisuno.
0: Mhm.
1: Magari ku jara gukota ku kwa kwa ndeni ngondo.
0: Mhm.
1: Kwa jangari karabu mba mu gisuno.
0: Mhm.
1: Ndabaje
0: rwa cyo
1: ntara ya rubona.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wapenzi wasikilizaji, mnaendelea ambao mnaendelea kusikiliza Radio Agakiza kwenye chemchema ya kweli, tuwakaribishe kwa mara nyingine katika kipindi mkipendacho, kipindi Kiswahili kwetu, ambacho mnakipata kupitia mitandao ya Radio Agakiza. Lakini niwakumbushe kwamba studioni mnaye mjoli wenu Rorara Andrin Hirameba akiambatana na mkufunzi wetu Romwadi Nio ya Bivuze. Basi Romwadi, ni kukaribishe katika studio za Radio Agakiza na upate nafasi ya kusalimia wasikilizaji wetu.
3: Asante sana kwa makaribisho mazuri katika studio hizi za Radio Agakiza, na ninawasalimu wote ambao wanasikiliza kipindi hiki na wanakipendacho.
2: Basi kama mlivyokwisha kumsikiliza, ni yule mkufunzi ambaye ametusaidia katika mada nyingi hapa redioni. Basi Romwadi, nini kulikuwepo siku hatupatani, hatuongei, hatuzungumze kuhusu hii mada ya Kiswahili, hiki kipindi cha Kiswahili, ya kwako yanaendeleaje?
3: Mimi naendelea vyema, sema tu maisha huwa yanafanya mtu atangatange hapa na pale, na tukajikuta tumepishana kwenye muda. Ndio maana unakuta wakati mwingine hatupatani kwa muda mwafaka kwa ajili ya kujifunza lugha ya Kiswahili, lakini bahati nzuri tumerejea.
2: Amina sana, hapa tunamsifu Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi hii tena ya kuja mbele za maiki ili tupate kusaidiana na wale wasikilizaji wetu na wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Leo tunayo mada ambayo ni nzuri sana katika uzungumzaji wa Kiswahili. Ili uwe mzungumzaji mwema, ni vizuri ukaelewe mada hii, nayo ni nyakati za Kiswahili.
3: Nyakati za Kiswahili tunamaanisha imyanya. Kugira uvuge ururimi neza no kushobora kumenya imyanya, ushobora kumenya ikintu cyabaye uno munsi ndakivuga gute, icyabaye mu mwaka uheze cyanke kizoba mu mwaka uza no bivuga gute. Ni hapa tunapokuja kwenye swala la nyakati za Kiswahili sasa.
2: Asante sana Romwadi kwa kuwafahamisha wasikilizaji wetu namna ya kuelewa hii mada. Nyakati imeonekana kwamba ni nyeti
3: kweli kweli.
2: Kwa kiwango gani?
3: Kwa sababu kama unataka mwambie mambo yatakayotokea, ni lazima umwambie ukitumia niseme wakati unaoonyesha kuwa jambo bado halijafanyika, litafanyika siku za usoni. Kama limetokea, basi usimwambie kama vile halijatokea. Mwambie kama vile, kama ukimuonyesha kuwa jambo hili
2: tayari imekwisha. Basi katika uchambuzi wa mada hii ni watu waelewe
3: nyakati tatu.
2: Basi tuanze na nyakati namba moja.
3: Ina maana kuna nyakati tatu, nukuvuga ngoja ni zitaje kabla hatujaenda moja kwa baada ya nyingine. Baada ya wakati mmoja na hadi mwingine, ni kwamba kuna wakati uliopo. Ni kuvuga umwanya wa kubo ni kutubivuga mu Kirundi. Lakini pia kuna wakati uliopita. Wakati uliopita ni kuvuga umwanya wa kahise. Na wakati ujao umwanya wa kazoza. Na abantu bategezwa gufata nkankama ko kuna nyakati tatu. Ibindi byo twumva abandi bigisha ni byo twita hali, tuzobibona mu kirundi byo bita imivugire ni biki. Byose tuzobibona katika siku za usoni, ariko ubu reka twaye twige nyakati tatu gusa: umwanya wa kubu, wa kahise na kazoza. Nibo tunaanza kwenye wakati uliopo.
2: Wakati uliopo,
3: umwanya wa kubu au wakati wa sasa. Nukuvuga umwanya wa kubu, kwa Kiswahili wakati wa sasa unaonyeshwa na kiambishi au mofimu na, uwerekanywa na gace na, ariko aho ni mu mero nyemezi, ni kuvuga hali ya kukubali. Iyo ari muri mero mpakanyi au hali ya kukanushi au ya kukanusha, bila tandukana kuko ntibifise urutonde twovuga ngo byakurikiza. Kiretse gusa kwenye vitenzi vinavyoishia a, ndipo tunaweka i.
2: Naam. Basi nategemea kwamba wasikilizaji wetu wataelewa zaidi hapa kwenye wakati uliopo. ukienda kwa kutumia mifano.
3: Kweli. Kama mimi natumia kitenzi kusoma au kuimba.
2: Nasema lakini kitenzi kumradhi. Kitenzi na maanisha nini?
3: Kitenzi ni kuvuga ilivuga au verbe kwa wale wanaotumia Kifaransa. Napotumia kitenzi kuimba nitasema ninaimba. Ninaimba.
2: Ukitumia kitenzi kusoma?
3: Ninasoma. Mm-hmm. Ahorero ni mumero nyemezi au hali ya kukubali. Ninasoma, ninaimba, tunaenda. Ina maana kama ninakanusha. Iyo ndiko ndahakana leo. Ni wachotovu aduti. Siimbi kama ni mimi. Kwenye mimi, siimbi, hatuimbi kama ni sisi. Hawaimbi kama ni wao.
2: Yani, mofimu ambayo umesema inaonekana kwamba katika hali ya kukubali
3: ndio
2: inabadilika unapoelekea kwenye hali ya kukanusha.
3: Ni kweli unapokanusha inaondolewa, lakini mwishoni kama ni vitenzi vinavyoishia na a unaweka i. Unasema ninaimba, mimi ninaimba. Kwa sababu kabla hatujafika mbali kuna kuja swala la nafsi. Nafsi ni kuvuga imivugwa. Iyo ali jewe ubwanje mvuga mimi, ali wewe nasema wewe, lakini ari wundi tuvuga yeye, ali twebwe tuvuga sisi, ali mwebwe tuvuga ninyi canke nyinyi, arabandi nawo tuvuga wao. Ivyo rero nuko tubikoresha kugira tumenye nk'ubu mvuze ninaimba. Hata kama sijasema mimi ninaimba, uumve kwa lijewe, ni yaje kuri jewe. Kama ni sisi tunaimba, ni sisi, sisi, uashua kutaivuga mwaga vugati, tunaimba wimbo wa taifa. Inamana, kikubwa zaidi ni kwamba, unapoweka kitenzi katika wakati uliopo, ikiwa ni kitenzi kuimba, unasema mimi ninaimba. Lakini unapokanusha sasa, unasema mimi siimbi.
2: Basi ni wafahamishe wasikilizaji wetu kwamba vitenzi kama alivyokwisha kuzungumza, vitenzi ambavyo vinaisha na irabu a katika hali ya ukanushi wakati uliopo, irabu hiyo hubadilika na kuwa i. Vile vinavyoisha na irabu e, i, u hubaki na viambishi hivi mwishoni katika hali ya ukanushi na ya kinishi.
3: Ni kweli, ngoja ni wape mfano moja kwa moja. Hatuvuze yuko amavuga aherezwa na e, na i, na u. Ayo, izo ndome zivuga zihereza zigumaho. Sicho kime naho ihezwa na a. Ihezwa na a ichihinduka i. Ariko iyo yolivuga idahezwa na a, izo ndome zihereza zigumaho. Mfano, ninaishi hapa. Uchuvuga uhaka nuvuguti, siishi hapa. Uchuvuga ngo, dufate nguvu anamsamehe, husemi hasamehe hi, apana wasema hasamehe.
2: Yes.
3: Tunashukuru, hatusemi, hatushukuri, hapana. Tunasema hatushukuru. Hatushukuru. Ina maana ha inakuja kuwa kiambishi cha ukanushi katika wingi. Kwa umoja ha inakuja tu kwenye yeye na wewe. Ila kama ni mimi kunakuja kiambishi si. Siimbi, haimbi, huimbi kama ni wewe. Ndipo tunasema kwamba katika wakati uliopo vitenzi vyote vinavyoishia na ilabu a mwisho wake katika ukanushi ni i. Lakini vile ambavyo ilabu ya mwisho ni e, i na u, ile ilabu inabaki pale pale, lakini matumizi ya vikanushi ni si na ha ndipo vinaendelea kutumiwa. Kwa mfano, tunashukuru, hatushukuru, ha ni kikanushi. Ninashukuru, si shukuru. Si ni kikanushi. Na kwenye niseme nafsi ya pili kwenye wewe, tunasema husoma, husomi kumradhi, husomi baada ya kusema hausomi. Wakati mwingine wamerahisisha mambo katika matumizi ya Kiswahili. Ha na u na ilabu nyingine au matumizi mengine, baada ya kusema hau au haufanyaje wanasema husomi. Huimbi. Ina maana hapo ndipo tunaweza kupigilia msumari, kwa sababu unapokuwa unakanusha kuna tofauti kidogo na katika matumizi mengine. Ndipo tunaona sasa kwenye wakati uliopo namna wanavyotumia.
2: Asante sana, na tegemea kwamba wasikilizaji wetu wanaendelea kuelewa zaidi kuhusu hii mada ambayo inazungumza nyakati, na hapa bado tunachambua wakati uliopo. Lakini kwa watumiaji wa Kiswahili, nini tena waelewa kwenye wakati huu uliopo?
3: Kwa watumiaji wa Kiswahili, kuna sehemu nyingine ambapo tunazungumzia mambo yametokea kwa wakati uliopo lakini muda mfupi uliopita.
2: Naam.
3: Ndipo tunakuja kwenye ile hali timilifu.
2: Naam.
3: Lakini nikuwa ningependa hizi hali tuzichambue siku nyingine, kwa sababu hali timilifu ni kuvuga umwanya wa kahise kimitakivi.
2: Naam.
3: No muri kahise hari hibi ntuba byabaye muri kahise kibe cyabaye imbere y'ikindi, no muri kazoza hari kintu kizoba imbere y'uko ikindi cyaheze. No mara nimependa hizi hali tuzichambue baada ya kujua nyakati kwa kawaida.
2: Basi twende kwenye namba 2.
3: Ndio wakati
2: uliopita.
3: Wakati uliopita ni kuvuga ni bintu byaheze kera. Iyo byaheze kera tukoresha wakati, nayo ufise viambishi au mofimu tunazotumia kuonyesha ni wakati gani. Katika hali ya kukubali kuna ri.
2: Naam.
3: Lakini katika hali ya kukanusha kuna ku.
2: Naam.
3: Hizo ndizo mofimu au viambishi vinavyoonyesha wakati uliopita. Kubali unapokuwa unazungumzia mambo bila kukanusha unasema nilikwenda, lakini kama ni kukanusha nasema sikuenda. Ngoja kwenda kwenye mifano sasa.
2: Baada ya kwenda kwenye mifano, wale wasikilizaji wetu ambao wanaelewa lugha ya taifa waelewe kwamba huyu mwanya wa kahise urangwa na tumenyetso tubiri. Iyo ari mumero nyemezi hariho li akamenyetso li. Iyo ari mumero mhakanyi hariho akamenyetso ku.
3: Kweli.
2: Kaboneka mujungane woba uri kuravuga canke wandika. None rero tugende ku burorero nkuko mwarimo bivuze mifano ambayo inaweza kawasaidia wale wasikilizaji wetu kuelewa zaidi huu wakati uliopita.
3: Tunaweza kusema kwamba mwaka jana nilisoma Kiingereza.
2: Mwaka jana.
3: Ina maana kuna niseme vipindi ni majina fulani tunayo kuita kwamba ni vielezi hizo kwa kuita intombozi z'umwanya, vielezi vya wakati vinavyoendana na nyakati. Nguvu uvuze mwaka jana, mwaka uliopita, miaka mitano iliyopita, aho twumva yuko dukoresha kahise. Ina maana nikisema mwaka jana nilisoma Kiingereza ni kuvuga yuko mu mwaka uheze nize Icyongereza.
2: Naam.
3: Ina maana hapo kuna ni li lisoma. Ina maana ukisikia nilisoma uelewe moja kwa moja kuwa ni wakati uliopita, kwa sababu kuna kuja li. Ila ninapokanusha sasa nasema kwamba mwaka jana sikusoma Kiingereza.
2: Yani ile mofimu ku
3: inakuja
2: inapatikana pale.
3: Hapo kuonyesha kuwa sinigeze jeshi nizichongeza mwaka uweze.
2: Naam.
3: Sikusoma Kiingereza.
2: Naam.
3: Hapo ndipo unapoangalia tofauti kati ya wakati uliopo na wakati uliopita ni kwamba vitenzi, mwisho wa vitenzi unabaki vile vile.
2: Vile vile.
3: Isipokuwa tu kuondoa, ukiwa ni kukanusha, unaondoa li, badala ya li ukaweka ku. Ndipo tu unakuwa unamalizia.
2: Basi wasikilizaji, nitegemee kwamba mnaendelea kuburudika na kipindi hiki ambacho kinawapa maarifa kuhusiana na uzungumzaji sahihi wa lugha hii ya Kiswahili. Mnaendelea kufuatilia kipindi kupitia Radio Agakiza kwenye chemchemi ya kweli. Basi twende tukaangalie wakati ufuatayo.
3: Wakati ufuatayo ni wakati ujao.
2: Namo.
3: Katika sentesi au katika kitenzi tutaona mofimu ta au niseme kiambishi ta. Kiambishi ta ndicho kinatumiwa kukuonyesha kuwa moja kwa moja unazungumzia
2: ni wakati
3: uliopita. ujao kumradhi ujao. Na tena iwe ni kukubali, iwe ni kukanusha, ta inabaki vile vile.
2: Unapoangalia
3: mifano, ukisema kwamba
2: umradhi, kabla ya kwenda kwenye mifano ni waelezee wale wazungumzaji wa lugha ya taifa kwamba umwanya wa kazoza urafise ikirango chao icho nacho ne agache ta. Kanda kugache mumero mpakanye canke nyemezi
3: kagumaho kagumaho kabisa
2: bitandukanye n'imyanya yakahise na kubu agira utuce maze tugahinduka
3: naho twariko tulavuga duti igihe cyose ubwo ukakoresha umwanya wa kazoza ukazobona utashize mwo ta uzoba wihenze. Turabe rero uturorero mifano. Nitapokea mgeni kesho.
2: Inamaanisha
3: nzokwakira mushitsi ejo.
2: Ejo.
3: Ta inanionyesha moja kwa moja ko ejo canke ari muri kazoza suwo nakiriye. Kuko yaba ari umuntu nakiriye kuvuga nti nilipokea. Nilipokea.
2: Ili ile mofimu li ipatikane tujulishe kwamba ni wakati uliopita tayari.
3: Kweli. Naho ya wada mwakili umo, ndiko na mwakili umo sinavu gani, ninapokea mgeni sasa.
2: Na inakuja.
3: Ndiko na mwakili umoshiti. Ila kwa sababu atakuja kesho, ndiyo maana nasema nitapokea mgeni.
2: Basi umezungumza kwamba hii mofimu ta kwenye wakati ujayo, hata katika hali ya ukanushi, huwa inabaki pale pale.
3: Pale pale.
2: Basi tuende na mfano.
3: Ndiyo maana nimesema nitapokea mgeni kesho. Kama ninakanusha, ikiwa hakuna mgeni atakaye kuja kunisalimia, nitasema sitapokea. Sita. Ina maana kuna vikanushi sina ha ambavyo nimevizungumzia hapo mwanzoni. Ninasema kwamba ni sitapokea. Nitatumia si kwa sababu ni mimi. Lakini kama ni wewe, ninasema hutapokea. Kama ni yeye, hatapokea. Kama ni sisi, hatutapokea. Kama ni ninyi, hamtapokea. Lakini kama ni wao, hawatapokea.
2: Naam. Basi, na tegemea kwamba kwenye wakati huu ujao, wasikilizaji wetu wamejitahidi na kuelewa zaidi kwa kina nini ambacho tunazungumzia kuhusu wakati. Basi, ukaangalia nyakati za Kiswahili.
3: Ndiyo.
2: Wasikilizaji ambaye ametufuata mwanzo hadi sasa hivi, kitu gani azingatie kwenye uhalisia wa wakati uliopo, wakati uliopita, wakati ujao?
3: Ina maana vitu ambavyo wanapaswa kuzingatia katika nyakati hizi ni kwamba wakati uliopo, kuna kiambishi na kinachoonyesha kuwa ni wakati huo uliopo, lakini katika mtindo wa kukubali. Kama ni mtindo wa kukanusha, inategemeana. Ikiwa ni vitenzi vinavyoishia na a, mwisho wake itakuwa i. Lakini ikiwa ni vitenzi vinavyoishiwa na ilabu nyingine kama vile e, i na u, ina maana hakuna mabadiliko yoyote yatakayofanyika kwenye ilabu hiyo ya mwisho, unasema si shukuru, hatushukuru au hatujibu. Ikiwa ni kitenzi kujibu, tunasema hatujibu. Lakini kama ikiwa ni kuishi, tunasema hawaishi hapa.
2: Naam.
3: Wanasema wanaishi hapa, hawaishi hapa. Ina maana hapo unakuwa kwenda kwenye swala zima na kuonyesha namna mambo yanavyokuwa yanafanyika katika wakati uliopo.
2: Naam.
3: Ila wakati uliopita sasa. Wakati uliopita tumezungumzia kuwa au tumeona kuwa una viambishi viwili.
2: Naam.
3: Kiambishi kimoja ni li, kinatumiwa katika mtindo wa kukubali. Lakini katika mtindo wa kukanusha tunatumia ku.
2: Naam.
3: Ndipo tunasema kwamba nilienda Ngozi mwaka jana. Nilienda Ngozi. Lakini kama sikuenda, kama mimi sikuwa na mpango wa kuenda Ngozi, nasema kama sikuenda Ngozi. Sikuenda Ngozi. Nilienda, li imekuja, lakini unaposema ku unapoingiza swala zima la ku, unasema sikuenda.
2: Naam.
3: Na mwishoni tumeona kwamba kuna wakati ujao unaonyeshwa na kiambishi ta. Kiambishi ta kinapatikana katika mtindo wa kukubali na mtindo wa kukanusha. Nitakuja kesho, sitakuja, watafika jioni, kesho jioni, hawatafika kesho jioni. Ina maana ta inabaki pale pale, haibadiliki kulingana na umoja, kulingana na mtindo kukubali au kulingana na mtindo wa kukanusha. Hali zote, hali ya kinishi au hali ya ukanushi zinabaki vile vile, ta inabaki kuwepo kutuonyesha kuwa ni wakati ujao.
2: Basi wahenga wanasema bilisi wa mtu ni mtu, wakimaanisha adui mkubwa wa mtu ni mtu mwenzake. Kwa hiyo wale wasikilizaji wetu ambao mnaendelea kutusikiliza katika kipindi hiki, kipindi Kiswahili kwetu, tunawaambia kwamba msikate tamaa, kaza buti, endelea, hatimaye mtakuwa wazungumzaji bila shaka wazuri wa Kiswahili.
3: Ni kweli, kwa sababu katika maisha haya tulionayo unapozingatia methali kama hiyo, wapo watu ambao wanakuja wakakuvunja moyo, kwambia hapa ukipitia njia hii utafika, wakuonyesha vitu vyote kama pingamizi. Lakini watu ikiwa wamejipa lengo la kufanya jambo, na wahimiza na sisitiza wawe wanafuata malengo yao bila kujali nani anawaambia nini. Sema tu wawe wajihadhari wasiende katika mambo mabaya, ila kama ni mambo mema wanayonuia kufanya, wasikate tamaa, waendelee kushika njia bila kujali maneno ya watu wanaovunja moyo wakisema haya wewe utaweza nini na nini, ukiangalia namna ulivyoumbwa na kadhalika, huwezi hivi na vile. Lakini wao waendelee wakaze mwendo, watajua. Na Kiswahili ni hivyo hivi. Naweza kukuambia hivi, wewe unawezaje kugenda kusoma Kiswahili wakati hata usiposoma Kiswahili unakijua? Unapojua Kiswahili, nakumbuka siku moja ndugu zetu wa hapo majirani ni watu wanaozungumza Kiswahili, lakini wakati mwingine nakuta wanazungumza lugha nyingi kwa mfululizo au kwa wakati mmoja. Ila wanapofika katika nchi jirani tena ya mashariki, kimaanisha Tanzania. Unakwenda ukiwa unazungumza Kiswahili, kwa sababu hujazungumza Kiswahili wanachokipenda, wanakuletea mkalimani.
2: Naam.
3: Wewe unazungumza Kiswahili
2: lakini yupo mkalimani.
3: Yupo mkalimani wa Kiswahili tena. Na hiyo ndio inakuja kuwa ni aibu kwako. Ulikuwa unafikiri labda unajua Kiswahili, lakini anakuletea mkalimani. Wewe jiwaze, wewe ni Mrundi, unazungumza Kirundi, lakini wakaja mtu akutafsiri maneno ya Kirundi unayozungumza tena kwa Kirundi.
2: Ni shida.
3: Inakuwa aibu. Ndio maana kama watu wamejipa lengo ya kujifunza, la kujifunza Kiswahili, Kiswahili kinachotumika kwenye ngazi ya kimataifa, wasivunjike moyo kwa ulingana watu wanavyowaambia msiache, acha hivi na vile itakuwa vizuri, au mtajua hata kama hamjakwenda kusoma. Hapana. Kusoma inakupa fursa ya kujifunza yale wengine wengi wanayoyatumia. Tunaweza kuyatumia maneno katika mtaa wetu, kwa sababu katika Kiswahili kuna maneno tunaita misimu. Misimu au simo na majambo tukatoshwa kuikoreshiza ngaho hantu atana handi hantu azwi mugo tukayamenyera mu rugo rurimi rwacu. Nico gituma rero bica biba ngombwa ko twigura rurimi kanaka tugakoresha majambo tuzokoresha tuvuya aha tukaja na handi.
2: Asante sana ni kwa ushauri huu kutoka kwa mkufunzi wetu Romwad, ambapo tunahitimisha kipindi cha leo ambacho kilikuwa kikiangazia ngazi nzima ya nini?
3: Ya nyakati za Kiswahili.
2: Ya nyakati. Basi tumeona nyakati ni zina aina ngapi?
3: Na aina tatu.
2: Moja,
3: wakati uliopo au mwanya wa kuubu, wakati uliopita, mwanya wa kahise, na wakati ujao, mwanya wa kazoza. Hakuri mwanya wa kahise. Hari abantu beshya cyabibaza none ko twize mu Kirundi imwanya wa kahise kimita kivi na kahise kindengagihe. Aha wakati uliopita tuvuga ni wakati ni kahise kindengagihe, kuko nitwaza muri kahise kimita kivi tuzatubona ico twita hari timirifu, ibintu biba byaheze haheze umwanya muto. Ni kwa hayo mambo tukayozungumzia wiki ijayo au wakati mwingine, tukiwa tunazungumzia tukichambua hali na nyakati.
2: Asante sana. Basi tuwatakie kila la heri mnapoendelea kufuatilia vipindi vya Radio Agakiza, lakini tuwakumbushe kwamba yeyote yule ambaye anahitaji kutuma ujumbe na kutuandikia kuuliza swala anaweza akatuandikia kupitia namba ya WhatsApp zifuatazo.
3: Unaweza kupiga 775 0795 9 3 9 1 3.
2: Basi amani ya Mwenyezi Mungu endelee kuwa pamoja nanyi, tuwapatane katika kipindi kifuatacho. Ndugu wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Radio Agakiza kwenye chemchema ya kweli. Tuwakaribishe kwa mara nyingine katika kipindi kipindi mkipendacho, kipindi Kiswahili kwetu, ambacho muna kipata kupitia mitandao ya Radio Agakiza. Lakini ni wakumbushe kwamba studio ni mnae mjoli wenu, Rorara Andrini Rameba, akiambatana na mkufunzi wetu, Romwadi Nio ya Bivuze. Basi Romwadi, ni kukaribishe katika studio za Radio Agakiza na upate nafasi ya kusalimia wasikilizaji wetu.
3: Asante sana kwa makaribisho mazuri katika studio hizi za Radio Agakiza, na ninawasalimu wote ambao wanasikiliza kipindi hiki na wanakipendacho.
2: Basi kama mlivyokwisha kumsikiliza, ni yule mkufunzi ambaye ametusaidia katika mada nyingi hapa redioni. Basi Romwadi, nini kulikuwepo siku hatupatani, hatuongei, hatuzungumze kuhusu hii mada ya Kiswahili, hiki kipindi cha Kiswahili, ya kwako yanaendeleaje?
3: Mimi naendelea vyema, sema tu maisha huwa yanafanya mtu atangatange hapa na pale, na tukajikuta tumepishana.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.